Sulkila yokal, husala jangan, ngarang selal, ngarang sayal, sebul tilim mulal, furhal di jangan, fujam jangan, nyutu busak lar, te amulak lar, sakuk wajar na.